dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamant!

Bila je to Ćana za našeg za našu Remzu, za Husejna i naravno za sve vas, cijenjeni slušaoci. A putem našeg telefona javila se naša draga Senija koja nas prati i sluša ovoga jutra. Pozdravlja sve slušaoce, a poželjela je da čuje Adu Gegaja i Zehru Deović.

0: Jutarnji horoskop.
1: Radio. Mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan, razmislite realno o vezi i partneru. Nemojte da vas sputava mišljenje familije ili prijatelja. Posao vam pruža mogućnost za napredak i uspjeh. Maksimalno iskoristite sve svoje talente. Zdravlje, treba vam predah. Bik. Tražite izlaz, ali na sve moguće načine izbjegavate razgovor sa partnerom. Krivo radite. Budite mnogo oprezniji. Pripazite na to šta o kome govorite, da ne ispadne kako tračate zdravlje. Izbjegavajte stresne situacije. Blizanci. U prilici ste da upoznate nove ljude. Vašoj sujeti posebno prijaju komplimenti jedne osobe. Ne postoje gotovo nikakve prepreke za konkretno sprovođenje u dijelo vaših ideja. Zdravlje, možete biti sasvim zadovoljni. Rak. Privlači vas jedna posebna šarmantna osoba. Odlično zna šta želi od života, odveze od vas. Posebno zanimljivi i primamljivi su kontakti sa inostranstvom. Istina, uz rizik, ali uspjeh, se nazire zdravlje, sve bolje raspoloženje. Lav. Malo ste zbunjeni snagom i količinom emocija koje vladaju vašim bićem. Ne razmišljajte, uživajte. Ako se situacija zapetlja, ne gubite nadu. Aktivirajte svoju polovičnu upornost, poslovičnu upornost i nepokolebljivo zdravlje. Unesite promjene u životni stil. Djevica. Nalazite se u vrtlogu ljubavi, ali ne znate kako i kuda dalje. Korak natrag ne želite učiniti. Ako hoćete krenuti naprijed, morate se osloboditi tragova prošlosti. To je teško, ali i neophodno. Zdravlje, osjetljivi ste. Vaga. Opustite se, jer u ljubavi nema mjesta za ustručavanje. Pokažite emocije voljenoj osobi. Ako kasnite sa poslom, to i nije strašno. Nema potrebe da se brinete, pogotovo nervirate. Zdravlje, redovno se rekreirajte. Škorpija. Ljubavni život dobija na intenzitetu. Imate bezbroj prilika za vezu, ali i za flert avanturu. Mislite da imate pravo u jednoj delikatnoj situaciji. Ne budite strogi, ali nemojte ni odustati. Zdravlje, ne priterujte ni u čemu.
0: Jutarnji.
1: Strijelac, kao da počinje vaš veliki povratak na ljubavnu scenu. Pomireni ste sa svojim osjećanjima. Poželjno je da se što prije odlučite za jedan, ali vrijedan i konkretan posao. To donosi napredak. Zdravlje, više pažnje posvetite koži. Jarac. Budite iskreni prema voljenoj osobi, ali i prema sebi. Procijenite svoje želje, oslobodite se dilema. Loše ste isplanirali dan, obaveze dovršavate u zadnji čas. Za sve vam treba puno energije i zdravlje, nađite vremena i za širu. Vodolija. Distancirani ste prema partneru, što se primjećuje. Moguće je da postavi neugodna pitanja. Poslovi sa određenim osobama van uobičajenog poslovnog kruga rezultiraju odličnim dogovorom. Zdravlje, sasvim dobro. I posljednje su ribe, dolaze trenuci sreće, imate mogućnost da uživate u svim prednostima prave ljubavi. Krivite druge jer vam nije omogućeno da se profesionalno razvijate. Šta je sa vašim trudom? Zdravlje, zdravi ste i privlačni. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam jutros kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 9 sati i 4 minute. Mi se vraćamo za par minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
3: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538.

0: A to kak je Bosna ne rodi, ko će ti da pevaš?
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kappa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.